pauštalu nekih 15 sati sve ukupno i tako 6 dana sedmično, platiš stan, poreze, pošalješ svoj, ima nešto para i opet imaš, ima manje para nego dole što sam imao, a sreće i veselja nema. Još ovo sve što se dešava u Njemačkoj, život, došlo je vrijeme da se pakuju koferi i vraća kući. Pozdrav iz Njemačke, Stefan. Stefane, dobro došao nazad. Kaže, svaki porno film je sniman po istinitom događaju. Kaže, pozdrav Neno, šalje poruku. Hvala Neno, veliki pozdrav. Pjesma nas je održala, dobro jutro svima. Pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Kaže, da oni misle ostavljati ne bi uzimali. Da, pa jeste tako, kaže. Zaboravili postaviti cijevi za odvod kišnice. Sigurno, pornografska država koga stigne. Dobro, da vidimo, pozdrav za ekipu Big Radija, sve slušaoce, posebno kolege vozače, kaže Rade. Pa Gordana je tu, kaže, u svakom danu pokušaj pronaći jednu malu stvar koja će taj dan učiniti posebnim. I Srbac, tri stepena. Dobro jutro, Dragane, a lovci koji su troše lovački hljeb crni, da, da, Milane, može se to tako reći. E, 6 časova i 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Opšti izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikvica Hokkaido kilogram 1,99, kompot kruška Vitekon 620 ml 2,50, hrana za pse piletina Pav 3 kg 3,99, zamrzivač Vivax 399, električni šporet Vox 395 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Kakav decembar, mada jeste pred vratima, ali neću vas ljudi pitati gdje ćete za novu godinu, nekako mi to prerano. Mislim, uopšte mi je prerano da dođe decembar, a kamoli da pričamo o novoj godini, a pred vratima je. Toliko brzo nekako sve prolazi da, čudo jedno, možemo i o brzini, ali vidjet ćemo šta je luksuz bilo nekada, šta je danas. Kažu, neke stvari nam bile sasvim normalne i dostupne prije 30 godina, a danas, kad bi trebalo da je obrnuto, ne možeš sebi da ih priuštiš. E onda, ta skeniranja pasoša, slikanja, otisci, šta u stvari vide graničari kad nam skeniraju pasoš? Jeste se ikad zapitali kakve podatke mogu da dobiju? Pa i nije nešto, mogu vam reći. Ne vidim što se toliko trude. Onda po nešto o modi, putovati, pijuckati, pričati o dobrim ljudima, vidjeti koliko košta zamjena ljetnih guma za zimske, jer od, čini mi se, 1. novembra i to pravilo počinje da važi, koliko će nas koštati grijanje, po nešto o čatrnjama. O zagađenom vazduhu za koji se utvrdilo koliko nam škodi. Opet o nekim kriminalcima koji su puno zaštićeniji nego običan narod, o zloupotrebi vještačke inteligencije i kaznama koje pristižu, ma svašta nešto ima, je sad gdje ćemo stići, čuće se, već sam vam rekla, 828-828 i Face stranica da pišete o čemu želite i da pošaljete po neki muzički prijedlog koji ćemo se potruditi da preslušamo u onom satu od 11 pa do podneva. Evo, naš dragi Jasmin se javlja iz Švajcarske. Može li Milanče? Milanče uvijek može. Vidjet ćemo hoće li u tom decembru doći u Banja Luku, kako je nešto nezvanično najavljeno. Senada nam se javila iz Mrčeslaga, kaže, čovjek treba jednom godišnje da ode u bolnicu, ludnicu i na groblje, da provjeri da nije tamo i da ponovo shvati kako je život lijep. Malo je jednom godišnje, kakvi smo, brzo mi to zaboravimo, kvartalno bi trebalo da se dešava. I onda bismo možda shvatili koliko nam je dobro. Ina pozdravlja iz Vitine, kaže, ponekad nam ne treba ništa osim jedne stare klupe kraj ceste, malo tišine i vremena da saberemo misli. Možda, Ina, neki od nas kad se saberemo oduzmemo se, tako da smo od sabiranja odustali. Naša draga Evresa pozdravlja iz Kladuše, ako se ne varam. Kaže, ma uz vas jutro počinje uz dobru energiju i dan odmah postaje ljepši. Kad dodaš sjajne pjesme, i obična vožnja i kućni poslovi i kafa i svakodnevne sitnice dobijaju posebnu čar. E, to je poenta. Draga moja Vresa, i zaista uz muziku se to desi, jer muzika te odnese u nekim čudnim pravcima. I onda, ne znam, neke morske varijante te i usred zime vrate na plažu pa ti lakše i ljepše raditi, pa neke uspomene, pa svašta nešto se dešava. Kaže, vi ste društvo kad smo sami, osmijeh kad nam i nije neki dan, dobra atmosfera kad nam treba malo veselja i ono poznato, e, ovu pjesmu volim, to je ta. Još malo ćete početi da nas slušate noseći one pancit prsluke jer mudri pogađa. Kaže, hvala vam što svakim danom donosite muziku, pozitivu, osmijeh i onu posebnu atmosferu koju je teško opisati riječima. Hvala vama što nam to dozvoljavate. Šta je sad ovo? Bilo bi mi drago da ta pjesmica bude, ali poslije 17.12. ili večeras u 5.12. ili ovo neka greška. A ne možemo ovako, ljudi. Provjerite poruku. Čiro nam se javio iz Slovenije. Naša Nada sluša u Gomirju, Ljepota i divljač, koja je, naravno, ugrožava njenu baštu, ali divno izgleda. Naš Mujo iz Cazina, tu nam je i Nisveta. Uz vas se najlakše razbudi, pa mora kad Dragan i ja galamimo. Ismeta iz Ubejda iz Hladnog Visoko, kaže, vi ste odličan početak jutra. Trudit ćemo se da takvi i ostanemo. A sad, pa nešto o suzama.

0: Tik. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Hort marketima. Svinska plečka bez kosti 6,95. Nar kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

opet nas mudri vodi u kafanu. Sačekat će malo s tom varijanticom, uskoro će početi onaj vaš sat koji ste prilično lijepo složili, pa onda kardio sat, tako da kafana nam ne gine danas, ali četvrtak je, odnosno onaj dan koji je prije petka, tako da sigurno ćemo nekako izgurati i izdržati. E sad, dvije stavke koje su nam na listi jer dolazi zima. Prva stavka grijanje, druga stavka zimske gume. Kaže, od 1. novembra zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme ponovo stupa na snagu. I kažu, to će biti ozbiljan udar na kućni budžet. Iako je bezbjednost na prvom mjestu, matematika pred zimsku sezonu pokazuje da su troškovi zamjene i kupovine guma značajno skočili u odnosu na prethodne godine. Istraživanje tržišta i razgovor sa vulkanizerima jasno pokazuje da su cijene usluga ozbiljno porasle, a vozači će samo za skidanje ljetnjih, montiranje zimskih guma i balansiranje izdvojiti od 60 do 80 markica. E sad, ako usput koristite one takozvane hotelske gume, jer nemate gdje da ostavite zimske, to vam dodatno podiže troškove za 30 do 50 maraka. Nove gume, bolje da vam ne pričam. Kaže, na akcijama gume iz budžet klase 50 do 70 maraka po komadu, pa vi sad računajte 4 gume, srednja klasa između 80 i 110, premium 150, a one za veće automobile i terenska vozila idu i preko 300. Izdržat će se naravno, mnogi će da voze na ćelavim gumama jer mi volimo da rizikujemo, a neki kažu drugog izbora nema, neki će kupiti polovne što isto tako nije dobro, a uz te zimske gume ide i grijanje. Pa nekome nije bilo mrsko da napravi neki presjek da vidi koliko košta grijanje kuće u Bosni i Hercegovini, zavisno da li koristite drva, pele, struju ili toplotnu pumpu. Međutim, odgovora nema i nije uopšte lagan. Kako se zimska sezona bliži, pelet je skočio, kažu, i na do 900 maraka po toni. E sad, cijena struje zavisi od toga gdje živite i koliko trošite. Drva zavisi koja kupujete, tako da je to uvijek x metara, jer je pitanje da li je bukva, da li je hrast. Da li se prodaje prostorni ili kubni metar, kako god okrenete, ekstremna stavka, neki kažu grijanje na struju. Neki imaju sreće da mogu da se griju i na gas. Najidealnije je ono gradsko grijanje gdje postoji i ako radi dobro, ne misliš o čišćenju, loženju, gdje ćeš ostaviti ogrev, kako ćeš ga ubaciti. Ustaneš toplo, legneš toplo, platiš, ali sve živo se plaća. Neki kažu toplotna pumpa, neke one klime, kako se zovu, inventer ili već nešto. Tako da, kako god okrenete, nije dobro. U svakom slučaju između 1000 i 3000 maraka nam treba za zimsku sezonu. Snaći ćemo se, naravno. Sad šta vi kažete, ne znam. Admir iz Visokog kaže, sreća, kupio sam auto sa dobrim gumama bar za ovaj krug, a samo me čovjek laže za drva, još došla nisu. Pa dobro, to tako funkcioniše, treba vremena, ima drugih mušterija, neko naručio više, neko svašta nešto. Idemo u Kotorsko malo, kaže, pravi luksus danas je imati mir u glavi, spavati bez briga, živjeti usporeno i tiho u svijetu koji te stalno gura da budeš brz, bučan i preopterećen. Ima i tu, nekad smo imali taj luksus, da, danas teško do takvih stvari dolazimo. Fata pozdravlja iz Sanskog mosta. Anđelko iz Teslića. Nena sa nama iz Banja Luke kaže, pa tako je Sanja, pojedini roditelji su toliko zastranili da im nema popravke. Goran o izborima, rekla sam neću na tu temu, pozdrav, ide u Oslo. Ček sad, da li ti to pokušavaš reći da se još ne zna ko je pobjedio i da rezultate moramo sačekati do poslije izbora? Ranije smo uvijek znali
da predloženi bude izabran, a ako slučajno nije, ponavljali smo izbore do željenog, odnosno dogovorenog rezultata. Pa u tom luksuzu od prije 30-40 godina imao si osjećaj da biraš. Ponude te na listi 2, 3, 4 kandidata koje su sami izabrali, a ti kao onda biraš ko ti je najbolji. Tako da tu greške nema, ali to je neka druga priča. Naša Neva sa Ozrena kaže, došlo nekakvo čudno vrijeme. Čak je i uštipak postao luksuz. Znam, bez reklame, ali ovako ću. Nedaleko od Doboja mnogi idu na doručak, na uštipke, fino se to plati uz malo dodataka s tim uštipčićima i nisam protiv, neka. Ali mi malko čudnjikavo, ja sam srećna što evo jutros imam uštipke, i to te luksuzne, brašno sa vodenice koja mi je par metara od kuće, pa sir, pa kajmak, pa slaninica, pa pekmez do šljive, pa biraj. Dakle, sve domaće. Nije ovo hvalisanje, hrana je potrebna. Mnogi jedu šta mogu priuštiti, korpa nam je skupa, a onda čujemo da se jede po restoranima ono što se u kući napraviti može.

Neko od vas tražio nešto od Zehre Barjaktarević, ja ne znam ništa drugo nego ovu pjesmu, pa sam je i pustila. Danas slabošta za moj ukus na ovoj listici, ali vidim vi uživate, pa mi je to važno. E sad kad smo već kod uživanja, pomisliš jednog dana kad dođeš u penziju, uživaćeš, pa ne znam, kad se zaposliš, uživaćeš, pa... Međutim, slabo šta od toga bude, izgleda najbolje prođu i najviše uživaju oni koji se bave mutnim radnjama. Za vas ne znam, ali uvijek mi smeta kad vidim kako mi traže neka dodatna prava za koje kakve. Čuli ste, El Niño ugrožava milione ljudi, najčešće onih u siromašnijim zemljama, onih koji rade na ulici, onih koji nemaju pristup normalnim uslovima stanovanja, o klima uređajima da ne pričamo, a američki okružni sud je naložio američkoj saveznoj državi Teksas da obezbijedi klimatizaciju u

0: Dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plečka bez kosti 6,95, nar kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 20.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Ma za sve smo tu, evo pitate me kakve su gužve u Banja Luci iz pravca centra prema tranzitu, prema Laušu, a slutite već šta je u pitanju. Udes jer kamiončić koji je prevozio neke betonske blokove udario je u putničko vozilo i odbacio ga na uličnu banderu pa je saobraćaj izuzetno usporen. Šta je uzrok iz policije kažu još se ne zna, ali slutite već sve to odstojanje. U gradskim gužvama malo koga poštuje i onda je dosta naglo ukočiti da se dese ovakve stvari, ali rekla bih da osim štete na vozilima, druge štete nema, što je ono što je najvažnije. A nisam ovo planirala, ali evo nekako iskrsla priča, sinoć sam je vidjela, danas je dobila epilog. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u jednoj beogradskoj ulici. Propalo je vozilo sinoć, čovjek je parkirao i propao. E sad se postavlja pitanje građevinskih dozvola,

projekata, rješenja o izdavanju tih propratne dokumentacije? Da li su građani upozoravali inspekciju na destabilizaciju tla na tom gradilištu? Pa jel stvarno treba neko da vas upozori? Dozvoljavate gradnju petospratnih zgrada između dve kućice na udaljenosti od svega 2 metra, gdje rade bageri, gdje radi 1000 mašina. I pričamo o bezbjednosti. Majte, molim vas da se ne zasmijavamo. Strašno, strašno. Uglavnom, pukao je potporni zid na gradilištu, jedan automobil propao u rupu, srećom, opet nije bilo povrijeđenih ljudi i to je ono što je najvažnije. Ali te dozvole i ta gradilišta, sve vam je jasno. Aj brzo da vidim šta ste pisali, pa da idemo u naš kardio sat, jer neke stvari samo pijan čovjek lakše podnese. Pozdrav sa Iliđe, kaže naš Adnan, u društvu sa jednom čapljicom. Slavka nas je pozdravila iz Prnjavora, naša Dobrila u Jablanu, Revka je u Petrovcu, prabaka u Aleksandrovcu. Kaže, ja nikog ne mrzim, pa čak ni one koji su mi nanijeli bol. Postoji neko iznad nas koji gleda, pa neko on sudi. To isto kao čekati karmu, ali dobro. Naša Šefika iz Dubice, Slađa nam se javila iz Banja Luke, Medina je u Bugojnu, Mile u Prijedoru. Kaže, eto, često se priča o medicini. U bolnicu, kaže, odeš kad si bolestan, a izađeš zdrav, izliječe te. A ovdje, kaže, stvarno ne mogu da se požalim na ljubaznost medicinskog osoblja. Eto, i to je lijepo čuti. Ljubica iz Banja Luke. Nećemo o pogrešnim ljubavima, to ne dolazi u obzir. Željko nam se javio iz Dervente, naš Picard, tu palo mi je na pamet sve ovo što si napisao. Vest sluša u Mostaru, pa u vezi sa uređajima koji su nekad mogli da traju, a danas ne. Tu je jedan tranzistor, mislim da je ovo hvatalo Radio Luksemburg. Kaže, živ i zdrav, iz 75. nikad se kvario nije, a ispravan crno-bijeli TV, nekad se na njemu sve gledalo. Da, pa se kupovali oni filteri kao da dobije malo boje. Naša Mira se javila iz Počitelja. Kaže, sjedim u ovom sunčanom jutru, gledam mladu zelenu travu i plavo nebo. Miriši ruzmarin. Mirišu ruže, znaš, one đul bešćerke. A leptir leti sa jednog na drugi cvijet. Zar to nije rad i srce ti puno i duša ti puna i miran si i srećan si. Zagrlja ide vama. Tu je naš Brane. Za naše tržište, Irena, sve je kvalitet nula, počevši od automobila preko garderobe do hrane. Mi uvozimo meso koje stranci daju čukama, ali i to je valjda sve dogovoreno od nekih lobija. I do kad će biti tako, pa vjerovatno dok se mi ne opametimo. A nećemo se opametiti. Anonimno, dobro jutro. Evo ga iz 80-ih, imam i veš mašinu staru 30 godina, a skoro izbacili mali frižider koji je bio star 40. Neću da bacim jer ću kupiti novi koji će imati kratak vijek. U pitanju je fen, veliki zagrlja ide u Srbac. I pozdravit ćemo našeg Marija koji je u Doboju. Sad bele noći, crni dan.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

0: A kako s kim, po običaju, sve dijelite sa mnom, što bi rekli sa...
1: Big.
0: To je to. A ja s vama treba da podijelim priču u ovom kardiosatu, jedna je malo luckasta, a jedna je za ozbiljno razmišljanje. Kad političari odluče da rješavaju one velike, prave probleme umjesto da se bave trivialnostima tipa cijena goriva, rasta cijena troškova energenata, rasta troškova života, to nije bitno. Važnija stvar je da li treba vratiti pivo na stadione. To je goruće pitanje, pusti sve ostalo. Britanski premijer Andy Bernam želi da navijačima ponovo bude dozvoljeno konzumiranje piva na fudbalskim tribinama, čime bi mogla biti ukinuta zabrana koja je uvedena još 1985. zbog tadašnjih problema sa huliganizmom i nasiljem, a koja danas važi na utakmicama pet najviših rangova engleskog fudbala. Bernam, koji inače navija za Everton, rekao je tokom boravka u Njujorku, zamislite, da nije pravedno izdvajati fudbalske navijače od pristalica drugih sportova koji mogu konzumirati alkohol tokom događaja, ocijenivši da zakon potiče iz vremena kad je fudbal izgledao potpuno drugačije. Jest, igrali su domaći igrači i nisu se plaćali milionima, ali to je druga priča, dodajući da bi nova pravila mogla prvo biti isprobana kroz pilot projekat. A ja ne znam koliko puta ste čuli da su se navijači na nekom teniskom, odbojkaškom, vaterpolo turniru pokefali, sem ako nisu ovi naši luckasti. A za fudbal, gdje god se okreneš, mlate se. Uglavnom, britanska jedinica zadužena za policijski nadzor fudbalskih utakmica upozorila da bi mijenjanje pravila bez odgovarajućih konsultacija bilo izuzetno nepromišljeno, navodeći da se fudbal, za razliku od drugih sportova, i dalje suočava sa nasiljem i kriminalnim ponašanjem dijela navijača, pri čemu alkohol često igra značajnu ulogu. Šta će biti, čuće se, ali pretpostavljam da će premijer imati zadnju riječ. I vi ste meni svašta pisali, naši dragi Mihael i Željka, javili nam se iz Bjelovara, kaže svaki dan smo uz vas, a što se tiče luksuza, luksuz je danas sve od zdravlja do toga da imaš šta pojesti bez razmišljanja da li ćeš imati novca za sutra. To je prestrašno, ali toliko istinito. Luksuz je kad stare osobe imaju nekoga ko brine o njima, mladi zaboravljaju da će i sami nekad ostariti. Juče kod ljekara, požali mi se bakica, znate, imam kćer i sina, ali oni žive na moru, imaju svoj život i djecu, a nemaju vremena za nas. Žalosno, dok ih jednog dana ne budu imali, onda će dijeliti imovinu i posvađati se, a sad za lijepu riječ da pitaju roditelje kako su, nažalost, vrijeme nemaju. Nečije malo je nekom puno. Zato, iako nam baš nekad nije dobar dan, ništa nas ne košta nekoga starog pozdraviti i kratko popričati. Možda im je to jedini razgovor koji imaju u danu. Veliki zagrljaj za Bjelovar i hvala vam puno, ovo je sjajna poruka. Pozdrav se Ozrena, kaže, a naše priče su uglavnom luckaste. Još im samo pivo na stadionima treba, a i limenka u glavu, ali bar da je prazna. Pa ne isplati se ako je prazna. Steve pozdravio iz Makedonije. Milivoj sa nama, kaže, ovaj sat je iz 1963. još uvijek radi, tačno, do duše, original, švajcarski brend od 60. do 70. godina prošlog vijeka. Čuvam ovo za razglednicu, divno izgleda, ima li uopšte neko da to više popravlja i da se bavi time? Naša kova sa malog dedinja kaže, ja, gdje si me juče ostavila? Blago meni, kovo moja, pa da se glava uveče skida i ostavlja sa strane, ja bih ujutru imala ozbiljnih problema da svoju pronađem. Naša Branka pozdravlja iz Chicaga. Idemo malo u Gomirje. Kaže, eto, samo da znaš šta je za mene luksuz danas, jedno 20 praznih tegli da spakujem preostalu ciklu, a trgovina za nabavku daleko. E, to je to. Zato su se nekad tegle, teglice, flaše, flašice i ostalo čuvali. Nena Zvezdašica kaže, to je laž, ima piva na stadionu. Jao. Ermin nas pozdravlja iz Tuzle. Kaže, dobar komšija bolji nego braća i sestre. Dok brat i sestra stignu, komšija te spasi. A kaže, kod nas na svakih par metara deponija, zato nikad nećemo ni ući u Evropsku uniju. Možda tamo 2132. ako Evropske unije tad bude. Ne znam šta bi vam rekla, bolje da čutim. I pozdravit ćemo još Azru iz Kaknja.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: jutarnje temperature od 6 do 16, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini i 30 stepeni.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Kort marketima, svinjska plećka bez kosti 6,95. Na kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći narezak Pekabesko 130 grama 0,95, cvekla kilogram 0,95, pomfrit rusti 2,5 kilograma 5,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,25, alfa šporet 750, ženska pidžama donji dio 3,99. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna marketi, mali račun, veliki sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

sam mornar dušo, ej da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, negde između vrha i dna.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 106.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete,

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Opšti izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.